0: kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Radio 3, 25 år.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi slipper.
1: Dette er Lunsjpitt.

been. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: Vet du vad? Jag älskar det.
1: Jo, och sen kan stå med. Radio 3. 25 år. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.